0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med i oliptolierne, det er med mig så. Nu er jeg rart, når jeg sætter lagt af sin nalderne. Og lukket kolden ikke, og nu er min lus i sammen ikke, jeg sænger til den rart på. Nu er jeg var nok sekund til momenter i sig sammen, at du har nødt, så kan du så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigget en af landene, der er så den musatit bedre gange rigtig med kærlu. Man kunne er ikke rigtig for sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved tænne 50% sabbat sabbat, gænger over til sådan 20% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den rette 30% timik at give sig bare til sabbat. Bedre end at der du sagde 10% sabbat til sabbat. Bare så gange over så kugget der så at du er helt gæl eller gavn. Deres auto plus lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du ser mig så på sygt, uden at minde, at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo at vinde noget sygt, jo. Når nok medie på kanal i har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanok FM.

0: nu motilessam kilimasaarut
1: sapaami yulip tooliani tiimimersoq nu yaqarluniseqinnilartarsinnaalluni ullukkut qulinik unnuamilusisamanik yassangatinneqarpoq anora avannarsik kuntimumiiterisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq
0: væ udsigten for nuk
1: søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Så bare med i oliptolierne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig så rinde lagt af sin nattelene. Og så godt rullende ikke, og nu er min lusse sammen ikke i at sænge til den rakt på. Nu er jeg en nær sekund til momenter i sig sammen med andet, så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM utshop umnwahlu.
1: Selfie.
0: Nanok FM.
2: No motile semekile masago.
3: Sepame yo liptoliani di mimersok. No yaqarluni seqinnilartarsinnaalluni ullukkut qulinik unnuamilu sisamanik yassangatinneqarpoq anora avannarsik untimometeri sisamatungaanut sukkassuseqartassaaq
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: sang nach Bett Nenoch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett Nenoch FM 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
5: Så bare med i olip tålgerne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig så rinde lagt af sin nattelene. Og lukket gulden ikke, og nu er min lusse sammen ikke i sænger til den rakbog. Og nu er jeg nok sekund til momenter i sidste med tunge andet, så kan jeg synes rette sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

Yes!

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: at
1: Nano FM. Nu må til at se mig gille mig sig af.
2: Så bare med i olibtolierne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig så rinde lagt af sin nattelene. Og lukket gulden ikke, og nu er min lusse sammen ikke i sang af din rakbog. Nu er af en nær sekund til momenter i sig sammen tunge andet, så kan susse rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med i oliptolierne det er mig mere så. Nu er jeg ret lunde så kan jeg lagt der sin nætlunde. Og lukket kolen ikke og nu er min lusi så man ikke giver sig at den ret på. Nu er af en nær sekund til momenter i sig samme tunge anud, så kan du så ret det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du tager en muppet, Nanook FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Mitser is isa matunganot, sukkas susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Miami.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til at sætte mig i det masser.
4: Så bare med i oliptolierne det er mere sort. Nu jeg har slået nisse rinne lagt af sin nælterne. Og så godt kolen ikke og nu er melusi som man ikke er sanger til den rapport. Ano ka awan nak si kontimometer si sa matunganot sukas susakaktasak.
3: Hvad er udsigten for nuk?
4: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang nach Bettnenoch FM.
1: Du sang nach Bettnenoch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Pixel Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: Så bare med, jo lidt tålige andet, det er med mig så. Nu er jeg rart, når jeg sætter lagt dig sin nat, og lukker godt kolden ikke, og nu er min lus i sammen ikke, jeg sænger til den rart på. Nu er jeg en nat sekund til momenter i sig sammen, at du er nødt, så kan du så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det der på. Du ser mig så på sygt, under min alt, det kunne have rynet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder sygt jo. Men nok medie op kanal i har kvarteret ud. I sin nakket.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: MHz. Nanoq FM.
1: Nu mutilessami kilimasaarut.
2: Sapaammi Yulip Tsoliani tiimmi imersoq. Nu yaqarluni seqinnilartarsinnaalluni ullukkut qulinik unnuamilu sisamanik yassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimumiiteri sisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nu må til at sætte mig i mig sag.
1: Så bare med i oliptolierne, det er med mig så. Nu jeg rækker så rinde lagt af sin nattene, og lukket kolden ikke, og nu er med sig sammen ikke, jeg sænger til den rækbog. Nu er jeg var nok sekund til momenter, sig sammen at unge andet, så kan jeg så rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Den rejser.
1: En, to, tre, fire.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
3: Du lytter til Nanoq FM.

0: Nano FM, Pilaris Aruti. Tässä on piirinik pisikuit englannak edasok tengussäätit piirakannarit tämäkkätlu. Mäkku edut periaakfissakidissä vätit. Piiritit esetsit kukkit esäävit sinne 50% sipäässä vät, kengorahti sinut 7% sipäässä vät, piirivit syrjääritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissä vät. Piirinik ettaktussa kuit 10% sipäärutiissä vät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Tour de France 2026 Alfartinget er på. Nu når så med cykler fra nye under min øje så kort den også sad. Men den er fyrt. Så kan de samme noget. Parker sig om noget sjov. Og på officielt domænet. Vi ser nok på syd. Men nok med det kanadiske ud til sin nakke. Suri fuqa fugisat inchen jimik pataya chimpitsa sumik akimul nalaqqut tumik bisaraqartitiba suri fuqa fidmik isut nanoq media bi inchen jimik nalaqorfibai attaberaatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tankortimukki salu allaqtimmi suri sunut tamanu attabilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paisaqammarusukkuit 23911 mut attabigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilæste mig gille mig så af.
2: Så bare med i olibtårlige det er med mig så. Nu er jeg rart lønne sig rinde lagt af sin nalønne. Udluk godt gulene ikke, og nu er milus i sammen ikke i assen af din rart på. Nu er af en nær sekund til momenter i sammen at du har nødt, så kan du så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet en gang i deres opdeling med sætet, bilen kan man ikke dermed kigge. Man kunne have brugt det for sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærme at den er 30% i mig at i bare rutin i sabbat. Bilen ikke at der du sagde 10% i bare rutin i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen er helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fattet til det på. Du ser mig så på søget, under min alt det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo et svindende søget jo, men nok med de kanalige har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under med i olip 13 i anede i min mersok. Nu er jeg rart lønne, så rinne lagt det selv lønne. Udlukket affinde lønne, og nu er gulvet det lønne, man ikke er sanger til den rakbog. Er nu rart kunne jeg sig, så kun til momenter i sig, som at du har nu tukket sus og rart det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM.

0: Nano FM, bilerisaa rutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisiguit ingersannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraartissinut 7% sipassabat, piirivit sydiaritinnarini akunnarit atonnaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele på. Tusama sakpa syyt unaminarit tikkunahtuin nartut. Pissanganahtut ei ue etsivin nassuillu. Nenok meitiep kanadii akkotieruut isiin näkki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under med julep 13 i en idé med mig så. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og lukket af en lille og nu er kuldt at lide mig ikke i at sange til en rart på. Og nu rækker jeg sig. Sekund til momenter i sidste med tunge andre tukker, så så rart det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke besigtigt engelsk i deres opdagende sætter. Bedre kan man ikke dermed gætte. Man kan ikke bare rigtig fisse i det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% i bare sabbat. Gænger har til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at dog du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er ret sat det på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, når nok media på kanal i har kunnet tage ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin under med julep 13 i en idé i min mærsok. Nu er jeg rettelig nisse rinde lort der sætterne. Udlukket af finde lignende. Og nu er guldet at lide man ikke i at sænge til den rakbog. Og nu rækker jeg sig. Sekund til momenter i sidste med tunge andet tukker sus og rakt der sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når så med cykler for ni under min og sæt kort under sad. Med din nærfugier. Sukker i samarbejde. Kakas i omarbejde. Og på officielt domænet. Bissan er på besøg. Når nok med det kanadis i vores sin nakke.
3: Intensimik på det her tympitja, som ikke er gemt netop godt, som ikke viser her ret til dig. Sygefraffet mig i sut, når nok med det

0: kinderoverfiber i. At der vil ret se nyt, ikke jo snavet til et sort lu. Den går til mig gis, at du er klæft med solis og nyt, der man ud. At der vil se noget. At gis til den der mand, der 699 i mit aller tid på. Bare så rammer også kuit 32 19 11 mod, at der vil se ud i mig, at du 19 er nok med det at give lemme. Bare så rammer ud.
1: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tilla simpelthen give det mig så arvet.
1: At der er sin under med juli 13.99 i mere sorg. Nu er jeg rettelig nisserinde eller dessalunde. Udlug godt affinde linnik, og nu er guldt at lide man ikke i sanger til den rakbog. Og nu rækker jeg sig sekund til momenter i sidste med dunge andre tukker, synes jeg rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM. Du sang Narbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Tilessa med gille mig så af.
1: At der er sin under med julep 13 i en idé med mig så. Nu er jeg rart lønne, så rinne lort af sællene. Udlukket af finde lønne, og nu er guldt af det, man ikke er sange til en rapport. Og nu er jeg gået sig, så kun timometer i sidste med tunge andet, så kan du så rart af sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under med julep 13 i anede i min mersok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og lukket af finde lønne, og nu er kuldt at lade man ikke i sanger til den rart på. Og nu rart kunne jeg sige, så kun til momenter i sidste med unge andre tukker, så så rart det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet værme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatilla po. Tusamassa pasuit unen minuutti kun ahtuinnastu. Pissanan ahtu ei ole etsivinna suihju. Nenok media kanadii akkutieluit isinnäki.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

just so fresh.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: At der er sin under med julep 13 i anede i min mersok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og lukket af finde lønne, og nu er kuldt at lade man ikke i sanger til den rart på. Og nu rart kunne jeg sige, så kun til momenter i sidste med unge andre tukker, så så rart det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 13. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.